Okay. Na wekyo mutwikiriza bwe dakika zinu ziri 15 za karaba saha ziri mwenda akaireko katabudi no bagamba kugore katambuyire

0: Yo mwimbo yote mnasukumia wasikari wote, UPDF police officer, na wa wasichuliko officers. Sijui wasichuliko wanakuaga ofisa ama iko sichuliko namna hivyo hivyo hivyo. Inywe na mbaramukize bafande nywe na nenya bakulindise migo hamona mabali mbaramukize. Araba sirikali balindise migo abandi bakwase bibale abandi bakwase bikonyogio ibona baba sirikali. Kazi na karungi yako kwa gospel baitu kwa Swahili kwa muimbo wa Swahili peke yake. Sikia kwamba kama hiyo tumeburudika muziki kila mtu yote akue furahi. Sindio wafande mbabazi huko pachwa na mna hivyo. Umesikia kwamba umefahama ndio hivyo. Muimbo huyo umemjua kwamba umemjua sana sana sana. Mwene waitu? Mkwete gere izi. Ni uholi nka? Ni uholi nka? Olo wawe?
1: Kandohan.
0: Olo hao?
1: Nuna
0: mtu nako kenda tekana nkavya mine muitaka
1: ala
0: moti ega moti ndivi ayo go ndero mtelekara aine byaye ndebyaye banga ine ngubulu bwagunguru ako nako kainaba kama bako tiniko.

0: Baka kusomesa kandi we wakula.
1: Wali kusomesa mpaka ukaenda ngambo.
0: Bakusomesa iwe wagenda kuli.
1: Uliparudi Nairobi ulipata kazi.
0: Wagenda oko Nairobi wafuno mulimo.
1: Na sasa utaki kwenda kuwaona.
0: Tokwenda no kugenda kuwasura. Musasole fuizi zo kwa somo zo wa hizi I don't want kunisumbua kunisumbua na kunista iyo mambe taisa na mewambaye iyo iyo taisa asabira kazi na kukara kumara nondi ya kueta agabuliba ingi sarongo tupika

0: kuruga na mbele ntandikire ge dakika ezi ntandikire obuga nobiro ntandikiroga inywe na mwebala abantu bangi ababayire mulumbi ikalo byona abakozere byona bitayikiro mutuganyire kandi kiri kindi kya kubika abo mbere yobuyire nikwe twasaganye etu mulingo nkogwo tugonza kubasima abakaira bula online abakaira muri a kagadi KKCTV muri online kandi ni mutulana abana bya kwikira TikTok mutwini live kurangu buli kimwe kigenda maiso ni mukietegereza hano ha KKCR FM mwebali mweba salonga kuna kutuye Sara ramuke kale Sekono yangu ya wewe.
1: Batomo. Umurimo kumye mamire. Nguru wa honta.
0: Ira. Toza borate za migo iwe paka.
1: Akarimo kanye mamire. Yajya karwaho.
0: Inkuruho kale na yikale kuri kale ebale muno sarangu tubikamu kandi katunire nti omubiona ntukugondeza nayo mimbo yona yogenda kakarukana nayo ninki manya kakarukana kuri hona busona ambere bukwekera buri muntu akakarukana kuri ya yiye yapatikana ya yiye kinna kiri niko wa agaitanize murundi gumu nyenki ya balance yiye kirasobora kumwambura okumuiha na ambere ali kamweki ya mwanaza step tugonza kubasema nyuwe na mwebale abakozile byona abatekere ngalo nebukozile byona tubagondeza byona okubabera byo mugisa na kilo kya nyenkya oba kilo kinu tuina bishop ali bugwara tatyo mu Uganda kana agenda kuba nagenda kuba no mukuru gwa mani muno omukuru gadi kaba mpora omakagaho ni agenda kuba na alia ekya nyenkya kana namkingulira ne kiombeko kie mbutongole na chikuwa na kieza na kio mugisa ni kwa atahe mungu egyo mazilo kuhibu mugisa bishop tugenda kuba yomuno kantu ino mkuru ugundi guli mabali yemizano demasto mkuru Godfrey aineyo mkuru guamani muno nago guli yaho mabali ha secondary school nago tukuja gubamu okura tuasura kwantu baiki wabiona evi kugenda omaisu tuineye teke mvumuru kiri yaho kikonda kiri yanga mumukuru Joshua Kabila Karuzaire aine kitebe kiyo batereranga na senti eze nkura akurana ni batereranga na senti ni kugamba ni bakuleka utali niki kiyo bayire na we kitu nao tugenda kubayo tuja kwantu baiki wabiona evi genda maiso omulundo gundi emikolo eri nyingi rundi ebintu biri bingi baitu byona nka abanyamakuru ba KKCR tukuja kutaraka twemise twenaganage niko tujya kubantu basororeza byona after tubireta hiya tura kubantu biteka muri inywe nimubonera bikivaire ensonda mbaire kyale kampa god from chwezi mutabano wa tibendo wa kakwiri wa rukasisa rukasara wa keiswa kiswa kyano bowe anurwa murubia wehangali abatwezi ensanje egude azaru ababuijwa nsuira abachwa umuguru spasa weredio umusi wensu wapachwa kandi publicity NRM pachwa onikanso kandi umu baka kurato akapachwa seru umupachwa onikanso nikuotu mba kwa ni mbatuwara kando kwa iki ya kaire kano umudakika yukumine nezo nkezi kubula yutu wagalo musahi yukumine emu mwikale na obusingi ya mkama abali indi mkubagondeze kire kirungi okwike kire kindi obutuangatuka kuatagana umuntekaniza zaitu ezi kuija umaisa mweja kwa ni mpura umuntekaniza zini nezindi ntuchukua saganya okurra ntubuliki mkiona kiatambura kurungi muno hanu hakeke siara FM mutarugaho mwikaleho abandi bakwija kubatuwa rampura nikuwa basole kura wangu baba ikiayo mwamanya evi mbaye mtamanyiri mwaitekizi mbaye mtetegire hizi nikuwa ituwa natuwa debatila parabani kugumu tumazio kuegese wa nukumanya evi genda maiso mkama walinde baba ifonao kialika mpago dufure mwikale no businge kande okuruga hati nebilo viona uwe saro linkaha uwe sara oraha umpe sara chigambo kimbibili nsubale kuwa ningenda nyeyongire yo hawe bindi nebindi sara tugende
1: chali kampa
0: mtandikira aho
1: Omuzina kya Fatima kya mwali kya mutimo rukwera amina. Dakusima na wistango mwa rukwera. Wuchi kufusite kwa mutimo yezu. Katanga chiki kwa chilezo wa chakatani mukama. Kutike mchono usinji mukama. Kutambutuwe reivo tasono usinji mukama. Agudu mkwato wa chizo wa sumurule. Agudu mkwato wa chizo wa sumurule. Agudu mkwato wa
2: Oh, Amzai wishes you a good night and good listening to other programs.
3: Mukama komukisa mubiona, lumbana bo munda yawe, amina.

0: kuri kuhiriti. Nyoi muka kuri, bulikiro kanga nambe. Hati ne miyaka etano mwana kabur. Hati nyongu misirize kikumar. Kambi sibenta homo haitu, ntozo msai jonda ine wangu.
1: Ninyo mtaka manyaka Dr. Tinika yu umubu hati. Uwe kitino mbazi. Aku janjabe nduwara nya mwingi nevizi. Gama kasukari esigo pesha kansa. Amachu, hamia kabotombo. Nibiduwele bindi nya mwingi munu. Evizibu gama kebizimbo munda. Enzimu, ekireku, ukamuro ruza. Empuka, na kutawurile kiyogero. Amani gekisajene chikazi. Murugamo sindika njake. Inyawa kusesa kitabu. Dr. Tinika yuwe, na kutawurila. Ombazi uwe kinyoro. Kuruga misake vetu hangna munuku. Ono mkugu, na kusomesa habizibu nenduwa ili. Kani nagaruka na kujanja. Musange kezige.
2: Bulikia barazana kia kabiri.
1: Muhanda kwa kasuke. Nejapa kiurugoe kiruhu.
2: Dr. Tinika yuwe, atandikiro na branch end igayaza. Au hamurongoti. Burata msangi haiguwa msangi hansi. Hona aruhu. Na babu likia kasatu. Dr. Tinika yuwe, ayongea kingura branch end. Au wairagaza trading center. Hamajuga pasta vya mkama Milton. Hamuhando gugia manduika. Otunulire vyoma vya vicholi. Na babu likia kana kia katano hamuna kia mkabe. Leka itwe na tugia ya tujanjavi.
3: Kandi. Dr. Tinika yuwe, tamusubu waga program zai hanu wa KKCR. Bulikia sande. Tandika saisa tunekichweke ze kiro.
1: Utabuza usigwa. Manye vikusingau hamuwazi nenduara nebizimu. Nuraba namba zesimu. Ya 0 musanju muna nemu. Kinana na isatu. Kena nemu. Atanu na mwenu. Urundi. 0 musanju itanu mukaga. Kena na isatu. Kinana na ibili. Ana na munani. Ahu. Oja kuwa nobaza na Dr. Tinika yuwe. Omu watu. Uwe kiti no mubazi.
4: Thank you for trying with me.
5: Kastama wevale kuija.
6: Ntekera muli temu wao. Ngambino tekera muli temu.
5: Kani yali temu kutekamu.
6: Kikumanyi sabandi batuguzembe huu.
5: Ito hana batobi fuel station ina nkulabie. Ama kastama wa itutuwa guza maftaga hikire. Nitutunda petro na diesel oil zebikaviona.
6: Hatinyo abe viruka. Aba ino goma kusebi choli. Evika ijo. Aba tukutuku. Hamune vitu yone vinyo wa mafuta. Mwije hanu. Niyo hali ya maftaga rungi. Aba takutunde embe huu. Baine no weleza bo kusebi. Servicing a motoka. Gireteba hindule oil. Emipira.
7: Bainona air pressure pump. Eyo kupiko mwika mipira.
5: Tuino supermarket ya kutunda vintu vyone vikoze sebo makanka. Sabuni, sukari, omunyu. Evizigo vyo kwenyiri zebi abakazi. Avana, hamna abasaija. Perfumes, ice cream, emigati, keki, hamne vindi. Tuino vyo kunywa vyona. Anka wines, sodas, whisks, hamne vindi.
6: Marikuwa batopi fuel station na kurabiye. Mwine full package haba kasi. Toma, bainona akachweka wa kutunde enya meteka nizibu. Okutuwana no chumba buchumba. Gamba nge yente, embuzi, enkoko. Nibatunda sausage, pilau, chapati. Nenya wa kuruba tempande ndaira. Bainona akachweka kwa kwesemeleza mwaka yonjo. Okwenda kumanya kusingaho. Baterwa 0 musanju ina munana. 0 emu, chienda na mukaga. Ikumi na ina.
5: Runda terere station manager ha. 0 musanju mukaga 0. Makumi ya tane emu. Abiri na ibiri.

0: baradufashe baradufashe
1: wa musore wa musore we wa musore we hagarara wa musore we hagarara aho ngaho kumenye cyukwiruka sha
0: ndi kwiruka abayobozi bashaka kumfata
1: ariko uyu ntararira waro rugukora ikimu kibira
0: nari ndi gushaka impagi zo kubaka ikizu kihene
1: ntabwo ze ngo icyo ngicyo kirugushira ubuzima bwawe mukabe kubera iki udashirure ibiti ugatera ibyawe ukaba n'ikibira cyawe ukakura mimbaho inkwi ugashobora no guhinga
0: icyo ngicyo gishoboka gute kwere
1: ariko wa musore kirashoboka icyo gukora ni kimwe genda ku muyobozi w'intebe yo kubanza mu gice cy'urimo wihandikishe ufate ibiti byo gutera kuva mu gitongore cya WWF muri iki gihe cyo gutera
0: uri kukimenyesha kwe
1: yigo ntago ari cyo gusa dushobora gufatanya kurinda ibibira byacu ibyiza byose bizaza nitwe tuzasoka kubitwara
0: ntago nzongera kugaruka yo mu kibira gushaka imbaho n'inkwi
2: WWF

0: Okay, dakika ziri 15 mise ya 5. Abwakinta ile kana kazina eguli muramwo gutuja kubantu gyam. Aroho mukazanga mbere SK amakagaja kundema. Amakagaja kundema. Ebumukagwiza abwakina ndiwo nyo musaje unasoirweho. Ebutwale ntukya dating aba butwale ntukya yekwana obabo yali na kya nyoleka mbua sa kunswera ya ntwaraga mbivuru na ntwara out nkoko baitu biro binu agaruka mukasa musanji gwe kiro bagaruka sa musanji gwe kiro muka bomukaguza mbwa kuruga mupira. By the way, I was saying ati mutangi kwe kwa so mpira. Sincerely speaking, World Cup. Mpira mwe kusambaga saa muenda. Baina usango msejo garuka muka saa muenda saa kume mbwa kuruga mupira. What happens if you don't watch those games? Mbwa wamezibwa uruhanga bali na kwanga akateka mwa kantu mbubo talilo na mpira kwa saa muenda zekiro ogwa World Cup nofua. So hato kutina kufua. Swato mukazanga ambire uwa makagaja kumulema omusaija obubali ni bakya datinga ya mukorage birungi bingi muno ababaitu biro bino musaija agaruka obumusa musanju gwe kiro obumunaija na sanga mereba muteke iraho ababobeje kurungi aliye na gamba nyonyi gusire ekano mukazanga ambira kule bigambo bingi muno omusaija na kubaga mukudigida nebyana byo bwisiki swaga ambire we aina abana basatu by the way mkazai na wana wa satu agamba wakani wana na atahaba na kubaleka because mbuwa taija na wana akajali mwisiki mboko msaidi ya mchukumura maa wana wa satu hato wilo mbukta wala wikira kwa kubamlekera mbubeti wabalizeo na wantu wabakura wamba mgamba agume mbo ufumbo bona nikobuli kandi wagezao kuleta ensonge yo hameza kibazehono msaidia msaidia kumuleka mbutaina wili msaidia taina wili buo kibazao msaidia buli wa mgamba gamba wewe nyonda gambira I'm going through a lot but as a man if you're going through a lot why don't you share with your woman waki mkazo utamuikalizo kamgamba wewe mkazu wange umanyina mabanja ganyita umanyina mabanja ganyita umkaza kutekerezo obe bintu webe vya akura akura na umsaidia kuenda kumugoba baitu atinire kibaza buwa bakube bintu bina vya akura kumunyigiriza bintu bina vya akura kumunyigiriza mkazi na waga ambira juahire baitu atakatahire kusawa muhemu wa magezi kukora bakora bomusaija akora mukazi akora baitu kandi bomusaija akwisane kage juahire agaruka saa musanju wakuba iziraho kara saa itanu akumuhemere tagirya niko bakakurara batera nkaino mugongo nakera nagenda so omukazi akura nandi amaka kwisana aragataisa kandi agambira barana agataisa warana agataisa abana be basatu akubamlekera akubata ije na bana so kwetaga magezi tene simo tugambire omukazi arudi ahulirize akora ata ibintu kabya musobo kabya musobera ikintu kwa kyamtaishuka mungaro kana gambire bamba abo wabo takabagambire akuba abo wabenda muno msaijao by the way family zo waitu mugena ne mutsiwa haba saija it is me who introduced him to you hawakino wana omwenda muno kila nyowe ya mukuleteire kirinka kusango ino omunywani wa introducing at your friend hati bo banywana muno kandi kukira that is those things are bad ebintu ebyo bibi so ati omukazi akusaba amagezi gawo muliriza hallo
1: omuhereza ninze imana
0: ego
1: kati omuharo omukazi ogwe yaba aramenye ikintu murembe gwa .com
0: umurembe gwa .com yego
1: gogwe kare abantu babatina yo kuza kucakarira navuza kureba umupira konka hati umugende rwa .com agumisirize yakwati bamagura reka kumweyiraho
0: agumisirize abwenshi wo mushije atacha mutwara mu byo kucakara kandi yamutwara gabura cha mukona
1: kandi hati aturi kureba ngo yamara kuzara abana bashatu atabana bashatu muraguma mu murende go kubanza guri
0: ndamanyaye
1: atabanza yakireba umukazi wogwe hato mukazi wogwe agume emirembe ni kweri umusheja we yaramwenda
0: okay
1: bari matando muhereza nze imana ndi hanu kabamba
0: karo muhereza nze imana kabamba agambire mchara guma ni go mlembe hallo
2: webali kuhereza
0: webali kuboro sebo
2: wakwetika amaisha mwagizi wa seno
0: ego mwagizi wa seno
2: Tugenzera muramwa.
0: Mm.
2: Omukazi agumisirize abaseje niko tuli.
0: Beto abaki niko muli inyo ruhanga kabahanga mbinyo mukakiyama temusha kuterera. Abaseje niko tuli and you proud.
2: Abaseje twera niko tuli.
0: Muba muta.
2: Abakazi umwakanyire.
0: Eh.
2: Oliraske.
0: Nguhura abakazi tukakanya mhm.
2: Abakazi umwakanyire. Tazintuina wakazo kubateko, mkaza akumisirize.
0: Akumisirize kastari mmaka kasta na chumba na alia na wanawe.
2: Eee.
0: Oke.
2: Warkot kamu magizu wasen.
0: Kale wawa. Alo. Wanji.
3: Wanu mwereza msawa chama gana sisa kubadil.
0: Ega mwereza msawa nkwenda yu na wakazi baitha.
3: Aki.
0: Eee.
3: Nyecho mkugamu.
0: Eee.
3: O mkazo kwa egendere. Abo kuba ori. Ndakukore mirimo ya kabumbu.
0: Mm.
3: Ati ya gende hata kumugasi.
0: Agenda sere handi hawa harakone mirimo ya kabumba.
3: Agenda handi.
0: Kale wale mdo mweleza msawa chama gana. Hello.
3: Yes,
0: sir.
3: Mm. Kukama nga ya gende. Ebu ya.
0: Akora hata.
3: Ola inabana. Ugambia inabana basa. Hata wana basatu, kubana za, hata msija huwa toke kirele si, hata wana baraja, tibabu na wana, nende ni nchesa.
0: Eh.
3: Ayikalire kuyao, basi wa nini mpangisa mpoze nkaa, ni hasi okuli mneleza, akavara na senti za renti, akagene, chungkuda kuba ina kajikuraji.
0: Hmm.
3: Ayikalire na wana basatire, abasakire, mwere baje, abakuze, ayima yukubakuze, chiko yende na kuba na kirela, beto msija baka genzio, kwenye sisiketa chane cha mnyamu, chene rukwa kukamba, umusija akukola sente burikiro burikiro burikiro
0: mhm
3: betu wa natanikano kutuwa mpa evaziri lejo una hati nafoka mga jacharo hati mkaza unena kugambe nyeku nisa chini jito musijo uwecha lakore mkazi jona bihuira ikari ya wabana vaya mbara agenda amana abajaku mkiza kwa mazika ya chiyo auwa ikarire alorea wana vaya makule umusija ura agenda agenda chibi kudamanti ya ija kumutarabaniza kani uwa uwana buwaje bokabule chokurja na jakusaka akavili
0: wali
3: okay. Yungu teta ikiri
0: hale ee agamiro ikale nyabu halo
2: mhm wakone gode furetani kukacho
0: yego
2: ee omukazi ogwe
0: mhm
2: amagisa binda muha
0: mhm
2: atasimbura kujenda uyihire huwe echikuru agumira mumbaba zarebele labana vee
0: alebele labana omushija mngihe mbgongo oba yagaruka batu hey. Yagaruka ulira huu mngire
2: aha we echikuru ahamira habana vee habuko wa mwonsume chutu rakulira naba
0: okay
2: agumira habana vee ejo mshira banza jehoze umusha jama ralebe atari kusa kusimbura deni amugarushi
0: hey. Haku
2: wachima nyisa
0: umushija
2: tilateka teka hina hati ichira
0: chima nyisa mshija ni kwe mbaga mwena
2: eh
0: mwena washija ni kwe mubaga?
2: Ii, ni kutu waga. Ito mazaga tuwa atega ni samu dini tuwa maratulewa, uwabu utari kunangu, utari kutere nduru, tu maratubaru kwa mpura mpura.
0: Kale kale, alo.
4: Alo.
0: Wanji.
4: Mbakele mwana yalu muna Uganda.
0: Ego.
4: Umutari wali kure mungu, atajeza kundu kundu yeji.
0: Hmm.
4: Avokuba ensho nga, yaza kuna genju ajenji.
0: Hmm.
4: Na promise of pizza, ndeno obakumu, akuna kumukura mukare out.
0: Hmm.
4: Ndeno we, owara wabwene azukweta wakazi hakitanda, awatayizo mungibari muhamu.
0: Okay.
4: Hani yara azukura afunogu sili yana gavana wa shati.
0: Hmm.
4: Aini chance huku watana kumutana chiboko, hanga wanaula mutana chiboko.
0: Hmm.
4: Aini mwaku hile.
0: Kali, webole mno, ogoni kwa gambide, hello. Wanji.
4: Kore programu.
0: Wabali kuwa roho.
4: Ya simu jumaka vangu.
0: Hmm.
4: Mwiki ya muramu. Mwakazi agumewa ya uwe yangu mwakazi ngute gamiye. Kwa mshari kwa mwagarichiri.
0: Bito ya ugencha ushinja muli kule vyo vinto. Mwana wabandi wa mwiho waba tekine wa msubzensini guru wa mwisamuka wa mfora kasasiru.
4: Kwa hivyo kwa isa anjiri.
0: Nikuwa mga yesha anjiri?
4: Yee. Wewe abana kuguma mushaka kwa kugira serere.
0: Okay.
4: Kale kale.
0: Kale kale. Hello.
2: Madam Mwiske wewe walikutuere.
0: Wewe wale kubara usebo wangu.
5: Uno malizi na ulimati sentamu nfuga sugi kengi.
0: Hmm.
5: Betu kandi omkazi wa kuchari ka abu nene mbele jibetu kandi jembele ya kurugao.
0: Hmm.
5: Oiro abu nsonga yugamba.
0: Hmm.
5: Amisei jogu ainakakiamu buramu wa buto kinkumanyo.
0: Asa kubali muto oba justi ali mudomo manjira hati bila wina wakuru wa domo. Na wadoma na wakura.
5: Abu waki ni ingamba kini.
0: Hmm.
5: Bantu baranga mukazi abakazi bakusubirwa bakahwayo.
0: Bakahwayo.
5: Bariyo bekandi batayito.
0: Ba tukasigarayo babiri.
5: Aba kusugumira imbere.
0: Mm.
5: Amana nubonye no mukazi wogwataruga makomo.
0: Mm.
5: Aija ku komiseja na atirira.
0: Okay.
5: Tazi bakandi do mukazi akusukusubira akagumisiriza.
0: Mm.
5: Akakuzalira abana andeke. Batayito.
0: Batayito.
5: Amana nguwonye ni mukazi atagenda aguma alinda abana bomuteja kuhinduka bwe kandi singa abirale mukazi iwatandikire bintu nkebyo mukazi tagaruze bwe omuteja ikayetera mu kifuba nasazi nebi akyali mwebyo byo bisigazi ijja kumurugamo abako okay. Kuko omuteja mukuru katandika kukole bintu nkebyo bya mupira saa muenda nyo jase amana nguwonye neje aiwe abe mugumu.
0: Mm.
5: Kanda atukwaseru hanga kanda mtekeo wa amusabire gipa kaburi kia kusaba na kina amusabire na umusaba kwa mpeka musara wana kita mwendu na kai.
0: Okay.
5: Kale
0: wabali mnotu na mkiza wa kenga tukutakai bantu babiri bonka tumaliro muramu. Halo.
6: Halo mkivuka jira jitumira wani.
0: Ego.
6: Nyonga wani mtenta.
0: Mm.
6: Omkazo mbalisi kumuzi antiagi hende mbalisi kumuzi antiagi kule sara. Ikinti nkwenda kumuyamu mtima guwe nicho kini.
0: Mm.
6: Aleko mtima guwe yuva.
0: Mm.
6: Aleko mtima guwe kwele lipira. Nyo ikinti kumuterangu.
0: Mm.
6: Atozeki atanika kuko atanika kole. Uva suva suvule. Walaba nyitaka aline. Nikuwa soli kumisaba anabawa.
0: Mm.
6: Kaliwa kumisiza kakora. Aja kukora. Naliwa yongole kumigomba. Akiwa kini.
0: Okay. Nisa
6: akora. Agariko mkukora yewe isebo.
0: Uwa kole ebintu vyo kwa hazo mtima avi abireka abirugeo.
6: Aha. Vile vyo kugamba mtaji abende kwa hara abireke. Vyo gamba abende. Alese kubenda inawana mbao vasati mkivuhire.
0: Hmm.
6: Hatu uchara akora. Garaba ine kivandi. Ata aniki kukora. Garaba ta ine kivandi. Ayeteraka tingi nunda ye. Olu. Itele yaula olete nime kaji.
0: Hmm.
6: Ayafuna kasenta tanjo kukura. Iwa waibu alirwale vya kuwa teiru vili vili unja mkawa.
0: Hmm.
6: Itangeza wa ina wabiliko ni wachikoni. Akula ya wisava anabi na wali vili. Unche chionka taka jokura munu mwende jokura kutuwa kuyama.
0: Okay.
6: Uchukwe la wiki ya tiki na mkato mtika hindi gwa nika tuwera mkawa.
0: Kale tunakusemba yo. Hello.
7: Hello.
0: Wanji.
7: Madame Eske wa Silva.
0: Wee, nsibile kurungeo loota.
7: Because. Wala inaite pacho.
0: Mwale mtawa pacho.
7: Kuronge.
0: Mm.
7: Ati nyiti nandi ugamba.
0: Mm.
7: Umukaza inekuwara gumisiriza masage.
0: Chonka wabu ncha washisha muru kukule vyo bintu. Ngungu tukabe mwino muzimu
7: mbuba limu.
0: Mm.
7: Ya kusingu msheja avatara mutabuchira.
0: Mm.
7: Rainga kafiriki ya kasharu avatara mutabuchira chimcha kasete.
0: Mm.
7: Rako la chale enda inekuwara gumisiriza. Hata makaga mgaru hizi. Aja ya rugamu ya ajena na gana na washa tu wa sigari. Ata nge kubonu hafona na huyu ajiru ya nuru kangeho.
0: Hmm.
7: Tasumusha araba tara mutera. Echikuru muna gumisiriza yuru ya wana zeye. Ateka.
0: Okay.
7: Kari inaite pacho.
0: Kari. Aha. Back to our live TikTok. Traffic na gambire. We wale program greetings to my bros. Ijuka. We are Ruhanga. Baguma. Kajura. Hamu. Na banyuaniwe bona. Akora gambire. Akuliza radio. Kande ona gambire. Olemua. Tebalina. Bia kukora. Aba basaija. Mbwa basaija tebalina bia kukora. Kande ona gambire. Eske. Agume. Omseja waraba. Na amurolera. Na abana. Ebindi. Abirugeho. Engineer Isaac akona garage rugashaje agume buguma kuba muri bakaba basigazi bayitwaze ni bakakora kale nega ngole muntu katayito ngaruka maisa.
8: Omuriza waito.

Sengun tun sanko. Hint after hint, concert never irota. Kusini square ya kikwa ya giga ya za tauna. Kuro kutanunga kumi julai kumi bilabini mukaga. Nekuro mukaga kumi na rumu julai.

I guess kubagondeza weekend nungi mwekube kandi nabana mbegese dini nengeso mu weekend ni barabana inywe kandi wiki kwijayo harimo video ziko kwa ukane za masomera ga kwa ukana umwana mkaguzo wanyu video ya di kale katonda bankumire.

0: Alright, so kaga dikibele community radio. Arudia kukurana maka hamu ni vyaro. Tekaneza ye baruha. Kuchibabu nyane vitu abecho kinyocha nya soft drink. Kuiso I mean Hosanna soft drink. Wanyane vitu wa Hosanna soft drink wagambire nti subora kuwa nufune cho kinyocha Hosanna. Akanda hukali uonda subora kuwa nutambura mtauni yolimu. Mchani ya kagado limuholo ndaiga chatelikea uteche. Ulisaidi za mabale, ulisaidi za pachwa, ulisaidi za kirianjagi, ulisaidi za kabamba. Basa kwa no kutume chukumyo cha Hosanna soft drink. Nechuri jimuna kani chibiza magaraga wa wachi kutumire. Nyoba kuteka mumu teka nizo yebaru wa Monday to Friday. Mishanju kuteka mpaka samna na zenyine zemisana. Kuranti bulikimu chona cha kuikao stede mna. We wale upkamu wale TikTok live. Achane mteweza msanji fama. Mutekaniza ibaratu gamba to welcome back. Awaru gacha mshana na bachiri hosa zinu. We wale ukuwe chumukura chona cha boze mno. Okay, choko nyuya cha Hosanna soft drink. Wale kuteka mensimbi. Kule mteka na zaibu roha ya alibacha man to Friday. We wale mnua kani tuwe kuna ni tuwe simsa. Mwuchu za mwunga lacha ne mteza msaji fama. Aleka tumulema katuna ya kazina kanu kuza kwa juan tugaruka. Utaruga achina ne mteza msaji fama. Mwuchu za umurungi. Bebe na bebe bine.
1: Kuna na makaga.
2: Mwaga te kuna na mkazu.
1: Musimu mbewa.
2: Musimu mbewa tuyesi. Kwa mbewa tuyesi. Kwa mbewa tuyesi.

0: Okay, rero kwa kuhoti kuongeze iyo akatara yanga kenya kulimu kikaro kiaraba rugi urukua tokuro nyamasa zenu ya kagadi. Ekitongole kikwanyero kuhandike nangamunte kianira kisabe raba ikazo mnyamasa zenu ya kagadi. Ukurugaye mubingi wa katawari nangamuntu zabu zita katawaru waka na hati. Aba kazi kienda na wasata babayiri wa ine misango. Nyo ndiro kutuwaru mkoti. Nyo batulo kire bayiru kumkichweke kia City Hall. Omu yangani ya Uganda. Kanu makurugaita gairi hangam. Yangali ya Saudi Arabia. Liyemerizi avanta bakurugu omu yangali Uganda. Omu yangali ya Democratic Republic ya Congo. Hamu omu yangali ya South Sudan. Obutu ongiru kutaha omu yangali ya. Mga indi ukakumbu chui.
1: Amakuru kina ni mko tonyeze msanyu fama inga kwikibwa
2: Daudi na mukazi wawe kwemereza muhanda kuruka nyenkeka na bwira munu mwemereye na bana batanu mu kukora kya muhanda
3: tulinzere taxi kutwara bana Kampala asomero
2: Daudi isomero lili kagadi hanu mwije murale somero lya quality education center kagadi eki kukutwaza bana kuhona kiki
4: niyo biungi mawe Tata wabonjo, abana tumarekani.
2: Isomero lya Quality Education Center kagadi. Iriku sangu warugudu wa kagadi muhoro. Iku makasosu. Isomero lya baisikamu na bojo. Die hamu na boarding. Kuruga baby class mpaka kitabu kumusanju. Ukutuandikila aviombe kwa nenzoke yavyo. Ukumanya bumanya ngue kibakura ni wakimanya. E classes permanent admin blocks. Dormitories of raro wabana. Kunyiri na mwechumi mahano. Baine nansi wesomero ndo musahu. Aikara utaruka honi. E miaka iba mazirine bata angule virenge sonke mberenge nizidulika. Tukabu hura hoga Daudi. Aba somesa ama ine baingi bakumara. Ama izo musomero Galima gatapu, etanka hamu na shalo wero. Security welekele, kande somero bakali yetoro za katimba. Baine sukuru vani, ireta wana nukubagara yu. E compound, muklasi novuraro, busa mchuchu. Leta namba zine zesimu. Zero musanju musanju ibiri, nkaga na muenda, msanju na isa tuwe kumina itano. Head teacher, runde zero musanju musanju ibiri, kinana na munana, kinana na ibira tani na muenda. Directress.
0: Hadachika makumi ya vile na muenda zonkezi kure kweka sahi mwia kairizi kawatin Hiryo tomurungi wa mpulirizi Amkunu ya kitala mbujua mbeo za kene na ima katunza msanji fama garogi hatin Nika kusumira kirabu Vincent Amot Koti ya mkule kuro mkucheke kia hoima Eyo ngeze kio kuliro msango gunya kukwakani zo garuka mkutira karuru Akaraba rugi uru kwa torukuru nyama sini ya kagadi O msango gunu kandi kwa kukanyagiru ikitinisa Magezi Francis Jamadam Anya kusimira kikaro nikyo kimu Eki haraba rugi uru kwa torukuru nyama sini ya kagadi Aya handiki na hakaniza Ikiyo garuka mkutera karuru Akaraba mkuru hakikaro kinu Okuura kwa koti Okuwaile kuteka nizibe kwa isa biti enu Kuongezibu eyo Hanyuma yumuramu zi hamuno wakumukonye raho Oba genziro kuhitaba musomo guwa banamu za muyangali Uganda Oguwa tandikila kia ebiri yokuweza habili na ebiri yokuweza kuno kwa mkaga Kani guwa huwela kila kilo kinu Ebiri yokuweza habili na mkago kuweza kuno kwa mkaga Kusikira hali ya makura garugino mkoti Emisango yone kabete kanizibo kura gati ebiro binu Okuruga habili na ebiri paka ebiri yokuweza habili na mkaga Yone kemerizibo itahulirwe Habu kwa baka genziro musomo guwa kaba kuteka nizibo waramu zibono muyangali Uganda Kani koti ya gambango emisange niona naija kuherize bwakaira kandi nebiro byokwezi bwera banija kuhuru okerero kwa ba okerero kwa koti kuno okulizo msangunu nikimanyisangwe nyamasi ya kagadi hapo hategenda kukiza kimu mwezi guramba etaine rwigi urukwa to rukuru nyamasi ne kagadi wade na katera kajunanize bano kuembere nyamasi za akamanya munuka ka district executive committee ngite kinya kwaterezo kuyongera okwa bantu kwa to hakwenge muno hale chikwata gaino uhereza nyamasi za eni ya kagadi kandi wayabaire ori abaire ho Kando ya bayiro umikira wakamba wa unyero kitana Wekinsa Emmanuel Kiza Alibam alekizu kusasa kuwaino kuni lakwe Hali ya kataba hiyanga kanya kugenzile maiso mbwewe mbezi wenye masini ya kagadi Ya sababu mbisa rolengu wenye masini ya kagadi Okuikara kurungi Baikira nizi kandi mamaliru kimu wa kataba hiyanga kanya kuli mbwewe mbezi wawo Okuhiwa batia kesira Hakio kuheriza vantu Nukura kwa nizi nye masa zenu ya kagadi Ekitongole chikonyero kuandika abantu muhanga ya Uganda kya National Identification and Registration Authority ekya niram ekikoro mnyamaseni ya kagadi kigambire ngwe ndangamote zikuhinguro mitwaro musanju ne 10 na hati wana nzozi takatabaraga kama bazo kandi zahikiro mnyamaseni ya kagadi okweze kwa kana mwaka gun akulire kitongole kine kya niram mnyamaseni ya kagadi wekitza tomu na kosi musinguzi agambire ngo ndangamote zikwike mitwale 5 zyonka hali ndangamote zikwike mitwale 12 ne 10 runana kinana nina ezalesu mnyamasini ya kagadi enda mangamunti mtuwale tanu zonka nizo za katuwa uroba kama bazu uwekitiniso na gambire kine kizibu kinyakuletereze kizibu kine kia bantu utatawara ndangamuntu zabo kuzimaraho agamba kubwa Chigamba kuwa kileteriziwe, okunyakule senti hali ya bantabaye ni batawali ndangamuntu zaabu. Ekinya kileterizi, ekitongole kine kia nido kusoko kwemezo mwini mwagunu gugabe ndangamuntu. Zona kia soka kia zagara mtaonde kanseni ya kagadi, ni habantu waije kubani bazitawaru. Mwakitinsa msinguzi, asabira baikazo mnyamasini ya kagadi, okurugea mwingi batawali ndangamuntu zaabu. Ndangamangwe ndangamuntu kiri kintu chikuru muno, kiri kitambuliso, kani chikonyela bantu kutungo beheleza wa government wukua ukana. Kakiba kuetawa mtikani za government ezi mkura kurana ezi kwa ukana.

0: yoyi ni woryo kwe ni nkwamizantu wago tomera wandozi kwa mucha drinkage nuweza kwa wano korachi nuweza kwa wano ofuna amagara marunji echeche jurungu siningashi kigeri afrikana erumu ingredients ningashi ebyo kubasa kwa wano kuyamba ima kushanga woryo kwe nushangangu nushashu wa mgongo nushasha shashama nyanya wena nurangu wa mberiguri nkungu taru guawe tokuwe chenga basa kwa wano unyua wandozi kwa mucha drinkage ni nkwamizereza kujirangu nuweza kujungo tomera kandi ureni wombe rwasha shanuka ningashi emisi yareguka kandi wabasa kwano ukora ci nofuna ubwikizo ningashi ureni waba kurunje munonga munonga munonga so abishitire mbyo ni byinji konka na washoma ari akachupa ka wandos kwa mucha drinkejo noza kuba nongera kuba nonje nogumiza munobye shomeraho kandi wase kuba nobimanya nuko wase kuba nonywa ico kunywa ico kucenga kurunje munonga mwene wandos kwa mucha drinkeji eryo myanya tariye mwene emwe ico kureberaho watandisha hanu ya omutahuni ejeji yakagadi
1: hanu mutawuni
0: hanu mutawuni henyine one dose kwa mucha drinki ejurire chimwe munonga one dose kwa mucha drinki yabase kuba neshyira mu chimwe ngacho kureberaho nango haro nango abashubuza baryo koko myanya tari yemwe ne mayitu bintu cyarakuza hazura nuba kugira eh haza nango nyoni ishubura kagadi hato mubuza nushubura uwoha umuri yabashubuze benyine aba kutugambira one dose kwa mucha drinki kuzere ki
1: eriyo
0: erumu kandi nibakora ki nibagitwara haza nango nibandi batuyamba kubasa kubana bakora ki nibatushyizo kombi arahita kubasa kubantu shika mwe nimwe mwa muryo kwe noenda one dose kwa mucha drinki obo mbwijire ubakamwe kamwe basa kwa nozo muduke kuri hihi ningo mu supermarket yona ekuri hihi ubase kwa nofuna one dose kwa mucha drinkage hano mu town eje yakagadi waza wa omwami ategeka anire kimwe one dose kwa mucha drinki waza omwami anator sarongo na wajuriza kimwe one dose kwa mucha drinki waza wa Julius Nsubuga waza wa Patrick waza wa Joshua waza wa Mande waza wa Paulo waza wa Sebandeke waza wa Sari waza wa Luka Enterprises aho ahari Nsunga Road waza wa Giston bona bahiriraho bona no baza kuba no yifunera one dose kombucha drink then waza hariya omutawuni ejeje ya muhoro tukabasa kwa teka mu one dose kombucha drink omuduka zitari zimwe na zimwe aho omutawuni ya muhoro kecho kureberaho waza wanamanya waza wakakuru waza wakafudu waza wa Musana waza wakabarijimana nangwa nabashubuzi bona aho omutawuni ejeje ya muhoro bona bintu kimwe one dose kombucha drink rero hanu ya omutawuni ejeje ya mpefu tukabasa kwa ntusiga one dose kombucha drink umyanya yona kecho kureberaho waza wa harumu chahara na mamweta Skovia haza wano mareta huneje ya mpefu nko mishogei harumu kakatapu hainirichimwe wa ndozi kwa mbucha drinki wazo wa Dezi, wazo wa Ginesi, wazo wa Pastori wazo wa Chikansheme za Raubeni, wazo wa Denesi wazo wa Nareba Edna, wazo wa Mama Jaydeni bona binirichimwe one dose kwa mbucha drinki omubwishu ile aho omutawuni ya mpefu then waza omutawuni harita unubajeta Kisura one dose kwa mucha drink nayo yabase kuba nekicera y'umwe omubwijwire waza watugume Emmanuel naza kuba nakwereza one dose kwa mucha drink omubwijwire ombwinji bwona obwo kwetenga kandi hamwe na ombwire bwona bwageramu waza muri haru trading center bageta kakoga nayo one dose kwa mucha drink ejurire kimwe waza wa Nelson waza wa HR waza uwumushubuzi bamweta daddy nawe ayinire kimwe one dose kwa mucha drink then mwa barakati kenge one dose kwa mucha drink nayo yabase kuba neshikira y'ikimwe mbwijire wazo wa Francis wazo wa Kape wa Francis Kapere wazo wa Chance uba kumanka mucyara agaba ninga waza wa Skodina wazo umushubuze ruranganwa omtown ya Katkenge uba rkwita Geoffrey na wayinire kimwe one dose kwa mucha drink then haroho ayiba kwita ngo mukatafar Katkenge nayo one dose kwa mucha drink yabase kuba neshikira kimwe umuduka zonezo ico kore wazo wa Ambrose ayinire kimwe one dose kwa mucha drink then nawo mukatafari Kasojo na one dose kwa mucha drink ejuire kimwe wazo wa Kamari wazo wa Florence Kamari waza wa Scovia bona binire kimwe one dose kwa mucha drink then amutawuni je akasojo na one dose kwa mucha drink yabase kuba neshira kimwe umbwijire wazo wa Mzee Geoffrey wazo wa Chakwera au stage ya boda boda wazo wa Nsenga wazo wa Jomo Kinyata bona binire kimwe one dose kwa mucha drink ni mwa banyamerama one dose kwa mucha drink yabase kuba neshira kimwe ni mwa babwikara one dose kwa mucha drink yashyire kimwe ukokwe omutawuni zona ezuryo kwe amaduka gona agakuri hihi basa kuba notambura mpora mpora uze mduke kuri hihi ufune one dose kwa mucha drink nuko niwe tandike weekend oine amagara amarunji ningashi echa basigaza bari kwita ngo

0: tandika weekend oine vibe, then imwe bariko bushera basa kwa nozo wa kadogo supermarketi waza wakato ijishaha kato nzona izo kwenda yabase kwa nazifuna omubwijire naza kwa nakwereza wandozo kwa mucha drinki wase kwa niyo nojitwara uryo mushubuzo gishubure kandi waba ori omu waba ori wakamwe kamwe ni wase kwa nokora ci nojefunera wase kwa nojigotomera kandi wase kwa nofuna amagara marunji wazo wa Sarongo Elias aho aha opposite aha hihi na MTN service center na iwa ndozi kwa mcha drinki ajijulize chimwe omwijire wazo wa bahati godi wa ndozi kwa mcha drinki na wajijulize wazo wa master ni chachimwe wa ndozi kwa mcha drinki bona wajijulize chimwe dena bari omutrading center ya abaraza wa ndozi kwa mcha drinki na yu ya base kwa neshere chimwe omwijire waza wa mzei kisembo wa ndozi kwa mcha drinki ajijulize adeni mwa kanyamarire kanyemarire wa ndozi kwa mcha drinki nayo ijure chimwe umbwiju wazo wa muhereza na kubana ajukuhereza wasite kubana ujungotomera aba wange yo aba saidiza nyamukara aba wihembe aba mujenza aba katenge aba rutete mwena wandos kwa mcha drinki yabase kubana ishere chimwe umbwiju ile aba chiryanga zoa ayebare wabase kubana ifunera wandos kwa mcha drinki imwabare pachwa wandos kwa mcha drinki na yabase kubana ishere chimwe umbwiju ile wazo wa Chief Edwardi ahwa Bad Street waza wabiyaba Gambi Roberti wandos kwa mcha drinki na kubana ajukuhereza umbwiju ile wabase kubana ujungotomera kandi ojiri amagara marunji basa kubana unywa obuchipa bushatu kuza aharumukaga kandi nyaba yawe niyongera ko yanengeza kugira nti utaka basa kubana unywa obuchipa mukaga omurunaku nuko wase kubana ufuna okuwa basa kubana ukora chi nufuna amagara marunji abuko bawarenze mukaga omurunaku nuza kuba wakora ekitweta muni overdose mweni nkwabara kugira nti basa kubana unywa ko mbazi wase kubana ufuna amagara marunji utaka akora ekitweta muni overdose then wali mu kichanga basa kwa nuzuwa Valentine's, basa kwa nuzuwa Ramadan kawa, zuwa kushemererwa, zuwa Marev Biaruhanga, hamwena bandi binji. Abaraka Goya, zuwa Madame Bridget, zuwa Zoazi, zuwa Maganda, hamwena bandi binji. Dena mwa wakimu chisaru, zuwa tujatunga ofune one dose kwa mbucha drinki. Mianya ni nyingi mnonga, hale trading setana bajita kubu singe. Na iwa zuwa Mzeisemu, wazuwa tiba kunyura Chelsea, bona abini chimwe one dose kwa mucha drink deni mwa muri changwari na wiragaza akusha ruko mu changwari na wiragaza twineyo ambassador wa one dose eh niba mweto mwami akankwasa Julius nakora musyaho mwenu imwa boko muri changwari tachiro rwe kwaso one dose kwa mucha drink ejurire chimwe munonga aba changwari waso wa Sarongo Sarongo wa Mahuri waso wa Narongo opposite na Rido Sako waso wa Joakimu wazo wakatu shabe bona bine chimwe one dose kwa mucha drinki. Then ba Kazonga okomu kampu wazo wa Oketa waza wa Mugisha wazo wa Mama Rachel bona bine chimwe one dose kwa mucha drinki. Na kwanu wa Kevin ejuye chimwe nuwa chomu yembe chomu hendo bona bine ejuye chimwe one dose kwa mucha drinki. Then mwabu mkanara zoa Oyera Habati zoa Nas Waringa zoa Sabiti zoa Shira hamwena bandi. Then about side zeza ka nibahita ngo ni kabirizi zoa prose zoa servati zoa chichoncho nangwa nabashubuze bona bawase kubona bifunira one dose kwa mucha drink emyanya ni nyingi munonga tinka basa kugishoma abwa kire kache nkabasa kujimarayo kureka echo rakore ni kimwe cyonka ninkisha ngutambara zo muduka ikuri hi wase kwa no share one dose kwa mucha drink kandi wa kayo ukabuza muduka kashange tariyo wataka komao ninsha bakugira ngo tutereho ucirwa waduka tugambere haza nyowe naza umudukeji ni saideji na ashanga one dose kwa mucha drink itaka koze rechi itaka shichireyo ntuzabiteka menki itizo biri kubandi kurataho tubase kubandi tuija tubase kubandi tukusiyaho ubuhereza umubwijire kandi ubase kubandi ushemererwa mwe no muri yakira kasigara yo mutebekanisa wa program na nshaka kugira nti tuganireho n'abaturikirize umwe babiri bashatu nikuye tubase kubandi tuendera program eji deni kwa nyuma ya byona niza kuba nimba shomera inamba zitu zesimu ni nkishabanti banorondaho kwandika kugira ngo twarga umu studio age wasa kwa n'ututeraho wongere kuba n'utuganira imwe bakwenda kumanya aho akwasa kwa n'ugishanga abashubuza baryokwe abakwenda kumanya yabahiketa nangwa nimwe abajinyireho abakwenda kongera kusima it is fine Basa kwa ni musutera ho, tuwase kwa ntuonjera gani ila hamwe, mwebali muno.
1: Ok, mwebali muno. So mliza waitu, akaili niko kanu sembu zaitu zikimiru saa kutera, kwa feedback, kutugambira, wandozi yogisangirota, rundi yoku elio, bateli yokikio na kiyokuenda kumanya, ujakuluba sembu zaitu, ya 0, musanju, itanu, ya Airtel, ya 0, musanju, itanu, ibiri, musanju, na ibiri, kinana, na ibiri, ikumine, rundiki, ya 0, musanju, munana zero, munana zero, zero, ina mukaga ina, katulunu kiki ya gamba. Gambalo.
2: Hello, Winston.
1: Ego mkuru.
2: Unu mwereza musaba chama dana sisa akabadimu.
1: Ego mwereza musaba kia akabadimu.
2: Mwereza renze kanis. Ato, omukuru, omukuru. Kukumuka echa chokunya, tomara kundandira arusa zi, wende hani.
0: Gotomera wandozi kwa mcha drinki woine arusazi mokushanga ngu toine appetite ya mokushanga ngu oine chata oine chikweta unyuzi ya ninga shoro kushanga ngu no sheshema sheshema basa kubano inyora wandozi kwa mcha drinki neza kubane kutebe kanasa.
1: Ok, esimu eli ya zero ijakuraba ya zero musanju munana zero munana zero zero ina mukaga ina rundiki ya zero musanju ya zero musanju munana musanju musanju na ina kienda na mukaga kienda na ina kienda na mukaga kienda na munana tujia kukua tunundike ya Airtel ya zero musanju itanu ibiri musanju na ibiri kinana na ibiri ikuminemu zero musanju munana musanju musanju na ina musanju na muenda musanju na mukaga so wako bipinga so utakutira teka ya time utiri wakupa tusungurua tusigeze u dakika bulibusatu
0: so ato ugo ato ugo
1: gambalo alo kata kiala ego mkuru
2: ee hondi wa mwesele kakusiani mwrobe kitaandiku
1: sembo linka
2: ata kusiani mkuru mtakekira linka
1: ha linka kisembo kisembo tulime kuwata gana gambalo yere mkuru. Hello, boss. Yelo. Hello, mkuru. Nwate hile takubaza. So, ningira kwa kaire.
0: So, hatu huku mnyanu wanjuru cha. Cha kabadima.
1: Gambalo.
2: Hello.
1: Ego.
2: Jikama na kusiku mjenza mpefu.
1: Uli mjenza mpefu.
2: Ikano, jirango, nomu vazi. Kaka, noma. Kwa uwabi njireka magari umuga mengo bagure boxe ya gumea nyubu na huda kazi mtirangu wana ufafi atejikimana bosko mjenga
1: mpio atejikimana suni ingira konsani ya yugi hulie katu watu unu gambalo
3: Mariseri Kitoga
1: Mariseri Kitoga
3: asini mkata nkile
1: Kitoga tikariyo
3: tikariyo mgambo mkuroga kalete tukura kari kazungi mpaka
1: kari agambi Kitoga Bujogoro.
3: Yes yes.
1: Aha, nti Bujogoro abanyamarunda Bujogoro side za Nyamarunda.
0: Kaka shereshu maduka mazima. Maduka twaka. Eshwa kama zeyo akamazima ni kwamza kugira nti wazo maduka. Ukabasa kubano karonda no kubano ukafuna. Utakazo muduke emwe kandi ukashanga kaka wa muninga shi katarumu hato kajot kandi munankayo neta wintika gozerechi. Kariyo basa kwa ejuduka washa waza mka washa nkakawa basa kwa notambara zo muduke ndijo nuko basa kwa nokora shi nokashera mwena enda kugambira munywanu wanjogoro cha kabadima yana enda wandos ko mucha drinki basa kuba noza omwami Gerald Kadindiri zo wabwire a opposite na Gerald za wa Kenzo Edward zo omwami Manueli zo wa Saint Mugisha bona bintu kimwe wandos ko mucha drinki aho mtauni ya cha kabadima mwenu abwa kire na nshaka kugira nti mbase kubani mbashomera inamba zitu zesimu kandi mututere nyabona mwe mututere mugumene mutubuza iyo cyone cyo kwenda kubuza kitubuze duza kubantu kushoborera abo kubantu utuyine ci ubwire bwo kubasa kubantu ganira niwe mwenu basa kubani utera inamba yitweje tere namba ya 0 mushanju 0 munana 5 ni 2 ashatu na mwenda ana nina tere namba ya 0 mushanju 0 munana 5 ni 2 ashatu na mwenda ana nina ningashi utere namba ya MTN yaziro mushanju munana ibiri atano ni itano ashatu na mwenda abiri nemwe zero mushanju munana ibiri atano ni itano ashatu na mwenda ananina tere nambezo ubase kuba nutubuza cyo n'icyo kwenda kutubuza ubase kuba niwe wowe usima n'usima kandi niwe kwenda kugira icyo wayengera ku manyaru wandozi ko mucha drink ninga uko basa kuba n'ugishanga iwe gitere tuza kuba tukwata twereze wibwo n'ubwo kwenda tubase kuba ntufuna wandozi ko mucha drink twena itubasa kuba turi umyanya yona mwenu nko kwa kakire ka hwayo na nshaka kugira nti base kuba ni mbendeza icyo curunji kandi tuzo mu weekend tukunywa one dose kwa mucha drink marari kurunji.
1: Okay, umuriza waitu program yaitu yekyo kunywa ekya one dose kombucha drink niwe garukira abo bwire genda hora kisanga hono kigotomere ebirungo byona birimu omukachupa kamune kikumanyisa one dose kombucha drink yabwati mbaire kibuka Benson mtarugaho katuijenda program ezindi.
4: Munywani wanje nanye nkore ho juba njene banjira ngo buri muntu wano uri kwija kuno nagaruka yashemerirwe ngo no muhadoze obiro mu doctor ryari
5: andi bamanyisa one dose kombucha
4: ako nikaye shikandi
5: ako nako kunywa kizire nikasya nikarunje munonga
4: chompa chompa
6: katute one dose kombucha
7: One dose kombucha. Echo kunywa chisya chomurembe kandi echo mutindo. Echo wanywa ho turikaruka kunywa kindi chona. Kabonire, kanuzire, tikaruteza mutwe, tikarukureta hangover kandi wakanywa ho no wa stress. Uhurira wena wabapo, karondo maduka no ma supermarkets gona gakwetorwira. Ubwa hati kayikiremo. Nikakorwa ba Wheat Beverages Company Limited. Iwo ari kwenda kushubura. Deresime ya 055 ina. 05 nkaga na mukaga, 88. Nanga ya 0200. Kenanisha kaga na 8 00
4: 1 dose ejo ninyenda ngungitwe na

0: Kati onagendo kubabu zako ya wamuita mkula uzozi ya smatovu joy. Ye omuzimu kwa Paulo kafero gumanyo murumba. Atumuli omuzimu gumugamba chepisele bisinga.
1: Honorable Minister, habimu kuwa na balungi ya bagalwa. Paulo kafero tanumba anchalida. Uli wabira uwe nsasage. Nti waka nabuli jivaja wombi nechali uwe mlindu wa muhongi. Abana bange ngabwe nchimanyi mwenna muli baana bange kino kye mwasaba kituukiridde.

0: kwihamubana obabona Paulo Kafira kabalemere kubarore
1: kandi Kafero akabali umutezi wendongo umutezi wendongo tene wiri bokuza kushambana
0: amazima abakazi bagira ubwesigwa umushayaza kutirendo ngomanya ngo yaza kutirendo ngareke kuronda hano
1: twini nuko uri ku muya stage ngo naza kushambana
0: nikaro pere zikaza kwinyo kuri ile sibira Isaac ntere
1: kale so
2: ala
3: lama ndatuna kasafuri mwale kutereza
1: ego
3: nagamba n'umukigata nazuye ku rugano kw'abarunzi beto nanye byo bindi bo nanyewe nkaba ndi gukora mu kagadoko nagira ko nafundiriza ati kakansiga mwana beto mwana tinkamureba beto mwana mwaka gwaba gumwe nekisekantakarebaga mwana
2: baito nagamba ngo niye weise
3: na akakasa ngo ninye kandi n'umwana akamutwara wa nyina na nyinesha yo na likarantere simu ngo mwana ari hano amazire kukura to kishaga kumureba umwana no wawe nakwesha cyacimo kandi ubu nabire kampara bakansindikira shusha na hawati cyo mwana yo na kanjire ndi kushireba kunka nkareba nyine enyuma ko kumwakigamba amatu gari ko ndashana no mwana wanjo wo nyine kandi wunda mayo nazere no mukazi wanje eto watu gwe oli kagado kwe alibikara bya tinka ikaga yo ngo mureze ati nyewe ndatena no kuzayo kandi tinye ne sente ngo mubasa no kumutora hadi ko nyine sente nka mutore hadi eze tinye ne sente that end kuroleta mbolire ndikushawa mpeno wa magezi
2: we si, kikwanda singa wa mubo ino hokarra warana
1: manzu mrebe hulebe umanye nko moya we umanye kajereka wekawa kalimwake ina umanye ingaroza wezabulio zabomosho
3: aha eto nifuna yegamu ino shemiseni kuteka teka kujira nkore
1: umanye nzingo ya weyesho che
3: okay
1: nyo nevyo nivikuia yo
3: kale selo sadi ndende ndo funa ka sentence zi
1: iwai ka wabo taka hichire yo muterere yo mugambira leto mwana asaro niba musharisho ki
3: eh kando bintu nako ka chinga to mukazi na wakaruga yato maraka musigo wanyi na marana wali kola mukagadi ku kana nyeshere kati nabo ndakura ngo bakamutike ndishon
1: yaba liyo mulika gati no mushanga muno mugiro tireto mwana tumuto mwishomero yamuleto mutwaro musaro niba musharisho ki
3: okay
1: atawe nuhora atandikire
3: okay nasigara ndo mukigata naziye kuruga kabarunje mwe bale kuteza ngume mutweze zukatikale
1: kale so
2: hello
0: namawanga wa vidi mukwere
1: ego
2: ga
0: donozi kuruga kabarunje
1: donozi
0: Kati kwa pleno leo inga abantu bona nitubondekereze ibigambo byabo bino ubuposi twakubaye nitirugame kinke kirungu
1: kanda bwenda
0: ugambire mu bugambo kavusatu nkabuna kandi bagambo obusomiso waba nayegesa singa buri wiko waisa noko wama kagambo kamo bubi nkozi zezumu yesu za kwa yusalimu baitu boikara ora kateveza bozamba wili kwa tireki mbisi nubu kubukara nila ime mumuhanga endeme nubu fokele endeme umaka nubu sumo of course
1: abokuwa ekikano basa kushora omukazi atali kwiba niwe tali kwiba omwana atandike kwiba abokuwa akazarwa omushuma
0: akazarwa omushuma kati noreba abakazi mu myaka ya 19 okugaruka hasi abakazi bakaba bali fresh kine ebe tuli ya shahe. Yes, kwa kuinjoka tandi kumunga mungaka kwa chinana na

0: kaga bwakat
1: hmm
0: kumanya ubabadiye kahe
1: ani ni government niyo yabagizira ngo barugumuje uko nibije kuno
0: bonke uriyo no yabagize
1: barimerayo nibaremerayo nyowe tindagambire ngo ninye babandize ho kutere mpisha tu kunkanyo wantire akafuruka ya rugumu magombo imugombo riri indi mu yarenga nka 5 abo kubanka nanye ngani mbaza kumutereraho umunjo wanje mutano mu nda y'ikitanda
0: Bonga ko kureba shahe ebede yo mukaza yine umufiye wa muyo wabo bonga ikiro wabo yafuku mushiye ya somo kujya ngo ayindiro mushiye ngiyo mu makoga Bede cyo no cyiku bireta nempinduka ya shahe ere mire
1: I'm going to go to the house.
0: Boga bakubikorera ababo ni batavuye ndokuma ngo nana na nushereka mazima na tugambira kiye bishuba
1: manya nabo bonka nubu wakuzoma koti umuramuzi nakucyera umushango akusibe kandi wateine no mukazi no warira mutire
0: kandi akandi kandi kuchikarisha he rero kuba kubani benda okuhangara je Kubano kwenye samba zina ngumbusha kako mwa mkazi na shwiri na kwenye samba zina na tibiliku akire over time ni yuko wa change kwenye kubira gumozi
1: obwire kubira vyo
0: aha nisha
1: hey. Okay
2: okay wevali Hello.
3: Ninjiro kwankabani skora baramniso nkabandi ntare skuru buna muzara atkuza kumule kula kumusinde kankabandi ntare nkanandi baramniso skuru ubwino ngo namwetegereza itento akiza ya munsa baya jatereza mwana wiki na nyimbuna ka kanaka nakasiza ka gurkan taka na tyo ngene yoge tinka zakuza mu wonka mfiza na hirwa namukinde kavitur kavortaro akabamu ndemerizeho umwana ugwe abaturikize nkanamusomesa primary six ato wange uwundi kutika beka munwe wange uno asigize ariyo mu special command force inwa gamahaga kuma kinerwa bagamahaga kavuga kuma bagene aho nuko twaika mutaka jangu na ba ni saga ibintu biriyo murete kujya ngo nubabiha nawe cyo kasapuri ni ntendera e namba yawe nkabanye kwashire bite kize yandaga ho mutumwe cyafire na bwecho ni mpurira ku munonga arahembe ni mbani ngiye tenga imwe cyo rakore
1: ekinda kore ni zero mushanju mushanju ina 10 25 22
3: ndinde kamutumere anjo jo ndi ubiti ngero
1: kandi nyowe yanje kana jikugambira
3: na ayindi yabitira nantakuweza
1: kande ya nje hati waji nanka ni
3: jeza ho nankeru kundarge ho jinsu meri mwadikule nwaji lengu muramu kuzakatu
1: kari ronde choku handika ho naza kuruga ho alihona wanda wa rajende ni nza kujishomu
3: wevare mnonga
1: ronda ho kuja handika
2: so little interview Alo.
4: Alo, mara ramuta.
2: Korongi.
4: Ego le program.
2: Ego.
4: Nsukeri kari.
2: Ensi ni hao ya hiku?
4: Vite sina enda kuchenga ho. Obo nikidi yo ninyavuru unde chankoro.
1: Deka kutirasu.
4: Wana wa kafero wa ine wa nina wangai.
2: Baingi ito tulamanya wainga baingi omua ina omua bandi wabiri ya bandi wainga wakazi baingi. Wakazi tu waka wana baingi wala manya wainga wainga. Bali ya satu na mnana wagenda mbake ya mpora. Alo.
5: Kedu.
2: Anji.
5: Nabaye kutereza abantu bamara.
1: Yego.
5: Bonu mugamana sikayiko mjasi kanyangu makenga kadadi.
1: Chitayuka rundi.
5: Sikayiko mjasi kanyangu makenga kadadi.
2: Strike mjasi.
1: Ibaroli.
5: Ibaro mungisi mere.
1: Ibaro striker.
5: Kandi kitokeze bengi. Mnaba saija abakuzara muno chali no sanga saija zaira abana tipura ngabana bali bamwira 3 na 8 ni bagamba baye ati 3 na 8 bayihamu bana ukimiza bana 3 na bana tibali ama teki ansasa mede ni mpora media ni bagamba rahabana bakusinga kumwisana muno akabano bayi ati kujya kusanga na bakusinga kumwisana nabo irate mu tarimu abaya te kinde kinsafuze mu
2: aroha abana bana ba kumuisanira kimo so abantu abamu bavugamba ngo abana bana banungu mpaka bayi abandi bagamba bagaruka mu DNA
1: mureke kuteganisa simu yanyu
2: abandi bagaba gitwale South Africa ngo akwa abantu haroha abana ebisani birasoso media norera kimo abana bamuisanira kimo
5: Kutigenzire kindi kia ndangaza, bubu mkaba kasoka wali mumuni mubasa waza kasente wa yukevezi. Eraba wabana hawa wakomeruemu ni buba aturuki. Eraba waka ukile kukeza era musaidi hiviri, eraba wana saidi hiviri zona wakumamu era wabana. For example, mzei wangri na kasuzara tuli vayi ingi. Ati nuhonti ya nili niagamba nuja kufuwa yao, sikuweka ni waja kungamba na yuti hindi mwana wa mgamba na ansozi.
1: Ni uwe turuku mani.
2: Baitu
1: Nyoko ni wali kumanyashu
5: Wangi
1: Nyoko ni wali kumanyashu
5: Kani ya nga nyagamba Oja kuboli ya habana habange Na yunwa sangaru salimu Ati abakata mananu Mananu
2: Baitu yuwa kumu Striker
5: Wangi
2: Yuwa kumuisa naso
5: Wewe atikandi bagamba ni nyako singa kumuisa na kei kuja kwe huni. Ani jukira rumu mgenzi besi sirogo chari ogu Azara Steven. Kagambe vintu evi haba feji haba gezi na bakazi haba gezi mvigenda ompo. Ogwabi ja kumaraha maka gavande geingi.
1: Ogwabi jende.
5: Kagamba tino sakuboli yao ni bagamba na nyo besi sira kumanyira Steven yungu kutari mwana wanga. Ate kinte kia kubakita. Kana timu angamba. Okusa onekeberera matu okakeberera byara ateki ndamanyira ho gabana bakubana bayisana urusi nebi byara no ya kusana
1: nanga
5: matu arose inezi kuisana
1: no lebo mungaro za
2: mungaro omanyira buno busaina buba mungaro
1: mungaro za wo mwali mwerama
2: azo obo bulaini obo buba mungaro obo busatu alimo abandi bagira munkaisa namenye gutaya emu atiwe nibwo keberego
1: burule na sahe no rule na mwana wa
5: ntimbu kebera nanyo ndamba Mbiraba wakumisane visani urusi mebiara vaisanaga.
1: Antecho ni chirujirira. Na wasa kubatali wa watari kusha nenga roo konga echemo, furemo, muli kushana. Na baya kulevirumu rugali.
5: Kare mwewale mnu kutike ngesa tuja kwekwele yei kanda bituko ime sende tulapora.
2: Nyamu, murole burora mungaro.
1: Lebo mungaro, lebe mkomo, lebo mchijere.
2: Halo. Ego wait.
6: Mwebari program.
2: Mwebari kuhuliriza.
6: Unu mkubaza nakato kurugano mtunguru mkako.
2: Eee mtunguru mkako.
6: Awakazi nuhuwa atiki yaho.
2: Eee.
6: Uchiru mba yunisawa kuwetegereza aho. abana babayishyiriwe mu abana bari mu mukazi uwo muka uba abandi bari wabakazi
2: abahezi abana babiri bakuzarwa hamu abana babiri yabojo
1: mu mukazi uwo
2: deni abandi ababiri buri omwe ine nyina
1: abandi buri omwe na nyina
2: abandi bo hari umukazi aho wabarize gaho yagamanya dokita aroha umukazi ino wakuzara deni aroho libisirikirwa uyazinireho bisirikirwa na wayine nuko bati babenaga nagire
6: Nami tisimira muna uweleza wani kwa andi mwebali wana kukwega. Kairi murari kurungi.
2: Hello.
7: Hello.
2: Anji.
7: Kasapuri mwebali kuweleza.
1: Kaleseo.
7: Mwasuze mkia.
1: Ito tulije uliota.
7: Jee ndio na abasu pia mkwazi.
1: Abasu.
7: Sima nyo ento ega ya mwe.
2: Ego.
7: Na enze wafwe. Lewa zaba jaja febako lo musinge wafwe. Wafwe mkazi kasaba anga fumbidua. Kiwa chizio nyo okuenda. Irana amala yenda. Okuzala lubarutalo.
1: Mwihangachi.
7: Ndeni msajja mururu.
1: How it is it true?
7: Kuri baluwe wafwe. Mkazi katika waka. Waka lenda kundi dua. Mweruwa angatiba kwa miroruo. Kainza kuzala.
1: Ni mchichiri jizumu vientu evi akali.
7: Ira. Kuzala kwe amana kubala basajja bonna bonna. Abamu bakakonga tuke. Baba yena kusajja 10 bonna bonna amala babala gundi na mugenda ko gundi yangenda ko gundi yangenda ko gundi yangenda ko. Mpaka watu kakuo na nyirivuto. Kati kintu ya buswafu nyo, ili ya bakazi kwa hako kuenda. Kwa kizibu nga kumbidua, alaba nga ya kusala mmaso gaba antu. Nga wala basa javo. Ya basingo mungi, be kuma nyonga, ili vuto katiswe wafuwe, siyansi, kituina yeyo. Ya kwa kifu nyo, okuzala umwana nga siwa famireyo. Ya wa muzala, amala kwa nabasa jabo. Ilo lukolo babala. Yatu kwa kuhuyo. Aya muti kwa rubuto. Kwa tu gobe mwa.
1: Zikende mulu.
7: Kwa mire gobe na wo. Kwa lomwana wo. Mkwa lewa bau. Kwa wafwe. Tulimudu unji. Olwe jajaba. Jajaba febako. Le chintu ekyo. Le wakitele wafwe. Ile wafwe mbaluru. Mkazo kuwenda ngali mbo fumbo. Kizivu. Katiswe, akantua kutatu ya atitazo, nenga wakazi wobe enzi, nesa mbadesa wakazi kume, wango fumbidua wea na bau. Sala wana wananga wapapire yemu, ofune mirembe, na wana wabanga wapapire yemu. Wewa le kuweleza.
2: Kale. Omogoro si sereste wabano onterera. Mugoro si sereste kienzige yongero tere. Mugoro sereste wabano tere rase muhanu. Yongero tere otrole. Mugoro si sereste.
1: Umukazo liya na mkundo wa jirangu. Wabakazo tusualeho. Abandi bona nubavimanya.
2: Mzee.
8: Tata wangi.
2: Ego.
8: Mwewalu utereza sewa na mkuru sasa wabuti wunye na.
2: Ego.
8: Eki mwabani usawo raho mwiyaro kundu miriyo. Kumanya miriyo. Nyo mtekereza yandi ya ugusi ni tekereza nti abantu baka uwamu hundu. Awo kwali alihano omusaija kugamba alimpali kuonka. Kumu uhango kurugenyi mungusu wa ita watawatikula wa ishekumitwe wakaitula wenyi magiali hano kuwaze chikambo ngonu kuchora ngomwano ntali wanyileka waite yulibile teleziwe mbeera enyakuro hongo kwe mkwe semye kuwa nerewa mkwa mwile mwe mpero kwa niko nchigambi aniki kire sile kizibu omu muhamba wezi kambaleke mgire mgerezi
1: kare sana
2: kare alo
9: alo
2: ego
9: cameraman waranda
2: cameraman waranda
9: ndo
2: ugambo uta
9: ikurungi nyomu ni mutaka gade
2: agade toroho
9: wale wale kuereze yanga
2: mpora
1: eviriyoko ndiyo virikunu
9: na maduma mwaguru sika safure na ukuna mwanoonga wale wale kumurabu lensi
1: nikati
9: inifakti Ebye bintu namazima genyi ne tsire tina debate mushana na wataka. Baje mutichikaba kuba nabana bire nabanga ukasigaza bana naga ntico cangu kandi no mucharo kitu cyenyine washango mukaza ari nyineka. Ari no mushija weye takanga na gaho usanga ina bana munana. Iba wenyine ine mu mwana umwe.
1: No butamugiramo.
9: Ibitipe nkabara rya gabataka. Urali uri otugu ogwarasa kuba ruwege kale.
1: Eh hakahakiri.
9: Hakahakiri bitu. Arakwerekera cyumwe mukazi ngo aba bana abashize ubwo mushize ni wabashize kandi yashize abana batari beye abaharushaga ine mukabana bona ati bari bo mushiza ni mushe wabo. Gere bitibyangwe.
1: Tibyangwi abakazo bane batukora biki?
9: Tibyangwe mazima bitu handi no kubyemera. Bitu kirasinga kugira kwa shangwe na abakazi nkawe bire bashatu. Ushanga ubwiro bworo marire kuno ushanga kuri bakuzalire waza garuka kuno ushanga na bakuzalire.
1: Eh.
9: Ati bikubeli hano.
1: Kandi
9: wewe wabo uri ko mugayi go kali karamukoro mushubuzo bakunda bwa Kampala wazagarukora shanga bakuzalire washanga nka kafero rumuzini uramora kwezi toka tahaga abakazi ine monana ubona baratekwa kuzara kandi tirwa kuzalira abana bawe
1: ah bo kuba yabazalira umuka yawe
9: eh abazalira umuka yawe bitu nyukandi bine tinkabire netizubonayo Beitu uli arajia koro runga Awasa kumanyura kuwelele ugu mugasho Lava watari babo warasa kudrono mugasho kusinga wawe Waza kwete jereza
1: Ito manyawa shija netuwa tutaina shonga Kunga nibirujiri ramu kazi
9: Nichicho
1: Nituwa nitumanyangwa vana butu ine Bona na vana Kunga mukazi ya yate chikopo kachimuza na jirato ndugeho atazo ndugeho atininye na kuemira tinda nkugumi sirize atinyobu itika watu ntuza atimanya naho ninye na kuemira waga mbechi indi na jirato tugavani
9: nama zima
1: atimuaga mba kugavana na jirato nyompe chinji haboku babana njine venji habaliku mbali ruwa
9: Tanya wo agwa ramanyira mu mutima.
1: Eh.
9: Bacinjya mutima abana ruwo uranga bacinjya mutima babiri munda bina mazina gwa genda ndabara beta mpor iwo ramanyira mu mpor uratuma umwami zina no mukaza tume.
1: Eh. Kani no.
9: Akugabye cyuno gwaga mazina gwa tuma wapi nyo yine ryanje.
1: Eh ya mutwaro wabone bamweteri yari ari kumanyirye chika.
9: Yes.
1: Ato mwana gumena amanyangu eri akali yetu ishe nkuru ninga nyina rumi kunu ba mweteri ya chikachari kumanyo mshijo wa mzire ho mwana.
9: Ate ye turavigama nyoma enye daga mazima wagama gunaka agabanga awakalingi tiba rakunda mazima. Obu sarongo tubigamu.
1: Sarongo tubigamu.
9: Ate nyokaku gambira mazima na ino mwana unazire saide za nyamarundo. Ndamara ndamara ntuno wanje kale itkina itse wanje ngo mwana arwire mugaza atatera ngo mwana arwire navuga mafuta huru kwikayo na shango mugaza taliyo na shanga abahaka na babunza umwana ubaleta na kanara ngwamo family yitwa n'ikintu no mwana wa mazina ngo umwana ari myaka 9 amazina umu family nkatuma mazina na akora buri kimwe cyoda nito na ashaka kandi umwana ina mazina gisiramu kandi nyiwe ndo mu Kristo
1: ukaruga yo hemukire
9: nkaruga yo mpira man nkaruga yo mpira man unamuka ndangwa umwana ugwana utakozereshe
1: tariho
9: Omwana ndi kamera mani ntiyage bishano umukazi kamweshe nziza ntero mwana cyane akarayira mu jaje tinyine cyane cyo go mwana. Muri ku ikaye ngo ah mwana anyo abana bayitse babatere bisane bakyari bato. Hata ukarugira nanu ubukire nawe ndro mwana nubwo dazaza banabunda gukora ki? Omwana atari waje.
1: Nsi ya leta.
9: Oyo umwana baba mukwire andi ndaterera amazire na dayita barazara abantu kashanga. Batari bawo bitu uri yakwameza umugaza akakomeza ngo umwana no wana yakuba atari wawe. Bayo rebere rero guherere. Kumanya abunda yadi ro mugasha abana batayiye abazirwa ndakurita batashari munsi.
1: Kandi muntu wo
9: ba muzei ba ndi ino muzei hadi tonikariza gwara nda akatuzali 12 bitwe tutitina mukwe mu rugunyanga family ngo wundi tutitina mishteka ro mama kabe manzi kandi yabo umukono watafuke yo kutamba tabara muzei akunda gakuza heri bita tazara heri mwana neri zoba bakaza ine nkawanda bita tazare mwana ndija heri Ati ni tu turajeza uji ya mtu zaani, ati watandike kade kutibawo. Ati. Ahiti tazine.
1: Nubabali inguliza kubale virumu rugali.
9: Nifakti, nifakti, vitu mzee tura musima. Mkuku ya tuzili kumina wakili turarata asa kwa mchiteka na wakua. Yena turakwata gana. Na ukia jile kwe na mwazaru ugandu rumbi na rugurubu haya angati kwa asida na mkukutuli. Kwa mzee ya tisoni kariza onda kwa kuro wala onda wa Mamu kai kuro wa antipini na kariza Nyendo na nanka mburu sano kasingo akarwara Tashia Mbala arama yanka wensinsi Mbaba tukimere na duwa wesi Bila wero sisri vita ata karwara Satunga mkaspoka vitu mkambara za kumazire mbaba zi
1: Chari
9: Iyo kusinde taende buru njuga Deni yine no mguru sikise mbo mwere za kise mbo cha amase gachoma ikara gao Adarako wangoli mwrebi ya jiaga mwa kuundaga mwono nga kasapuli
1: Chari ni mba manyavo nkabayo
9: wa kumarengi Ikadu kajira nguwe ikara gana wati yo mguru sikise mbo Niyo ni mutani wa nanka wa musoke
1: Musoke
9: Mjezi musoke kajira mwa ukikara haa gata haa
1: Awo nkabayo mwono nga wa rozi igora
9: Aha, yo zigoro bakafa.
1: Eh.
9: Yene no mugurutira urentino ya agenda bitu umutabane we cyina araza kundaga na umunonga.
1: Eh.
9: Yene no mugurutira tanto mushomesa cyamasega kafurikashi. Bikara gacoma bawuritize bona bari acoma yino no mugurutira simasozi na warwire tayine gusinga ubwaranda.
1: Chamasega ninje manya niyo nabarire mirundi yembarange rikurira.
9: Naki tukazi ne mbarage
1: na wao
9: tero bagurira.
1: Nisiragirwa kubaziryo.
9: Etino kubirage utuze cyari mutize karuganga mwa kwa ati wori nka chamasega waza kula zarwe mize mu bitaro mu razuri azira gamba.
1: Eyi nabirinde itamize niyo zabiri ziri.
9: Ndabazima.
1: Eh.
9: Kapura kana bandi bantu le bite byo byo biriho ya DNA Bidede misho vitu, kujira mwana ya mwawo na zonemba wazi.
1: Aza mtu wabana batali vitu ni batulevere ranga kandi kuchira vitu.
9: Kani na hicho kakarambanti wawa waba tuunjiri utama ukanizabana, wona nabana kika kizabana suma mazina. Kaba mkuhilo hilo nyechina yevulizi mkarongo wanzi unda gambo wanya marunda. Mkati atunjiri chuziwa kafka. Para muleto wanje para butwari bisho musiramu aho birashe aho birashe vera
1: ati we nokusibenya makushaze ntumbwe yawe
9: katwe kawandi bantu le bita choma tulo rakunda kubaho kiza munonga
1: kale sew
9: cameraman waranda.
2: So barimo no cameraman waranda. Hello.
10: Hello.
2: Anje.
10: Marauda.
1: Tuliji.
10: Yabara uheriza.
1: Ego.
10: Namba ulikize.
1: Utulikize munonga.
10: Baju mmanyiri wajwani wanji.
1: Iwe liyo.
10: Mugamba na fansiru kande wa mwelezi dugudugu cha paso ni erotitu kigegele mkakunu district.
1: Fanansiru kande mu.
10: Wenyimi.
1: Ebiliyoko ndiyo virikunu.
10: Ebiliyoko ndiyo virikunu na kunu ebiliyoko ndiyo virikunu. Ati mwenu. Nangani wanjati tunorewa mkakasirati akafaino kusinji. Beto bizwati kusikiri mbana zeyo. Kandi kuku alumu zeyo mwa watu gande hongu. Awakazi achara lebo iwa mbugande malimu mpale kusha. Aza mwenu, kuwa kubeina mwa kuzani ya kawana. Kompyuta chifiyo mwa kawali la kurungi. Aza mkazi wanda mwa mwana mwa kawali ata kutoma chumere. Mwudujira hawana.
1: Mkazi wale wali kugambe chuchiga mungu ndechira wana.
10: Nikande wala kabanyamaka kwa natuka kulimu kalimu.
1: Ofema miji.
10: Ategete kizimu.
1: Wauri la yacha timbijira wano usibiroku
10: kulikunyo kukuma isi utobaji hukani wala simanyangitati zirogomu wano mwendi waka mozaru jire kampara
1: uweja kuntega nisa nabana wanjo warugomu maruwaga uweja kuntega nisa
10: ako waka uli ya
1: umanyangu yali uichi zi
10: zeni kandi umanye zini na yene kia indi uramu ugonzira upe seka induramu sekine kaya induramu ubora ya katika andaka sepuru ni umushira mkuru. Kaina ile mshamukuru alio bina ile ndio kaina ile go ile vile. Abashia abara zara abana aba kazi kabali basha tumba kama mara mungu bora babo. Na baka le basha mna diari ndibiri ya bia kale.
1: Eh stani zikaba kuwa berotega na zikwita.
10: Ni kuwa ro zaru wa zidende na ile guru kamu.
1: Ninga omwanafu. Ati ujireshoni kugumana uzalire itaka.
10: Leto kile wati waja kwa za Kampala manyala za kabo alubaya ya wiki. Washanga wata ugakuta uliyemi.
1: Ya wiki? Bwe uoli?
10: Kandi wawo utine shoka kwa jote kangu za wana na wana kane tita manyuri ya mbeda mbujoja wa mbuzi. Hata kuzine mwa wala kwa mbabano tibana banje izai shumeo ninga mwisi wache ni uzai shumeo. Ah, mina mbechero mwana.
1: Ndechero mwana ni uo kwa nomu kwa tiro mwembeho.
10: Azo utandike kuli za mstika. Kando kile kwa mwesho esidi kulewa. Uja kushanga wakazi mwawa ni kabakuru. Nikuwa wa shila wakazi mwawa ni kabakazi kani. Kwa hiyo nesha lukuna ya gayoho. Awa shili ya banyo wa mwawa ala heru. Mukanya yangu mudi kuingur. Kanda wajua nde chile amba basi kero na kumu si ya guruka juu wazi tayari matafu ina ngani sime ni nani jingi. Kumu si ala hiyo. Bwana wewe kana na kuto na wanda watayse. Bwana tu kila manyo bila mume mesho wewe yuko sawa na kuwa kwa fedha kifuera bwana tu kanda bana baada kumbona kama.
2: Hello.
1: Kastaro hanga nje kuba hindu levi fedha bichirikali.
2: Hello.
11: Asapuli.
1: Sebo.
11: Mkwebali.
1: Ego.
11: Ogo achari kibiyo ni nyawurundi cha mkologo to. Aba kazi waba tuweli ya munga iloka.
1: Cha mkologo tao ni weni kwebili.
11: Kala wakaza hako kuenda kujirangu uvadige inji inji. Aliho owama zile kuivo mwana ahandi. Ija ya musibo mushija ya muhele za ya ikamu mkomu pifo. Kuya maraya ajira titali wawe binja bisheba mutwala. Mgeno ya liwa ngunecho busasi mononga.
1: Azevye vintendye viriku mkwasa ganke cha atanyo.
4: mwebale programu tulio tuhulichizi.
1: Damusi ya wa chankorugu tovona na wa siri yao.
2: Hello.
12: Hello.
2: Ego.
12: Mwebale programu wana kosta.
2: Mwebale kuliriz.
12: Mwanda kumata na habudu kuruga, kuruga kunu buseruka.
1: Habudu buseruka.
12: Yes. Ado kurora chala wakazo hao. Tu kompleni ingiravusa. Awuko nitu tui minava saja wakabenda. Inga baie ndagabu mkwa hati wetu kungu mkazi msaida ni woku muenda. Ati wako leki. Lene gini kia kabiri ole msaida wa kiankwami kia wali mloga goga li mazi mabaru. Uto mara gavendoti yote wetu kanda nitu wili wakabiyobi wakabisisa. Angwavu ni guwamu suweraga. Mwine mikori mwako laga otakawe na kutelanga na nawe. Ejira hilo vya wakoga. Ne kitabu wa kisasura gambe buli kuguru kwe kitabu wa yule sonda inazwa na kisasura. Ata wako nukwa kubali mwa wako kore nsobi. Ekipe kimuhondeleza. Bata teku ilo ono baka bimbaho. Buli mwaka kuzara kamulinga kwa kwenye.
1: Iwo no manyevi vyono kwevi ya lesiruwa madini.
12: Kanga si kwa kura tuta madini wako kagira gavita atahamu
1: gatu tegenis
12: yukura kia
1: ahabu kubo wabu tiba shuera tiba zara bija kuno yaba atukolera nevi nomu wiro buliku ijobu nuja kushanga nito tuata andi chile kushuera gaha contrasts
12: wabili nivu wa ini nivu wao
1: ya malemi ezi munana chubo ni ireni mwonjera weviri.
12: Yes,
1: ya bataka shuvizeni mwonjera wa ya shuvia anoleto ndijo. Kuli ya nikuwa koraga, nitukuni nikuturijo kora.
12: Ano kini kini na inyo ndako yeteke za mguru. Eche uvulai ni mbaro waje na ugamba ho. Iyo li mumu, iyo li msaidja. Uvo ino wana mwisiki, uwa mwojo. Mbwona vura isana isana na uvo awe, mbwona kia wa kita.
2: Mbwona mwisana. Nibura jiru
1: wa kushana, iwelewa mungaroza awe lebe na vana
2: vana. Iyo wakarora muga.
1: Nenga leba mu olebe. Hati chijendele.
2: Hati nye nkia nikio okero.
1: Leba muna hati. Olebe nezo mwana wodi ya mina wawo. Nye
12: nkia nikio okero.
2: Nko gambi hile.
1: Leba muna hati. Halimwera hama mu.
2: Baitha buisa nirakimu.
12: Hei.
2: Hei. Ngere buli kwenyini ngere buli mwawo mukono wawo hagati mukivatu na umuoli nuku.
12: Hei. Halimwera hama mu. Nekata kena wangu wa kwa.
2: Hello.
13: Hello, my Charlie Narong.
1: Narong, oh, very good.
13: You said I am taking so. I'm going to move away. I'm taking the barat for a new year.
1: Baby, call it. Mpoze mbizi.
2: Nubo mpura mpoze mbizi.
1: Hello.
14: Hello.
2: Ego.
14: Jewale program.
2: Naiwe jewale.
14: Ono kubata na mgisa mwesho katete chigunda.
2: Mgisa.
14: Chari nyoba ito mwanogu awena isanira kimu poro kafeo kwenye nuwe mwendo yana gamba chari.
1: Nina akaba mgezi.
14: Akaba mgezi kani ya warevyo. Buda ya gaga kimu mpaka ya gawena alinao ya gaga mpaka ni mumuha.
2: Aroho ndi hanu bakumweta Paulo Senyonga, something like that. Kandu akwasa mune kisa agambire ngu wenye na akafua kaleka amugambire ni weise ngu hati wako leki.
14: Kandu ya kibere kiokura teinera teine aruna nyomu kuleke na agama nguo ya kima kwe karakasa maya kubayabi siku kukua sama ito ini.
1: Eti kwe karakasa.
14: Mpihuli ilega alaka lipa kilipa kamiroga nanka
1: bisuwa no yekarakasa ni bakusimbe nkomu
2: kandi jerade kiwe waga ambiro suwazi nguwa ya rondo wakweta suwazi
14: kana hati wawene vindi kutaiwe muna wakungu wabara mnu ya kemeliwe